Panie, все конце в землі, суши море далече, і милосів, милосів, будь владико огресяг наших, і помилуйне, милосів Бо, і чоловіколюбець Бог єсі, і Тебе славу воссилаєм, Отцу і Сину.

Niebo i odjesnuju siedy Boga i Otca Chrystus istinny Bog nasz, молитвами пречисти я своя матери, святих славних і всехвальних апостол, і живосвятих отца нашого Николая, архієпіскопа, мільникійського чудотворця, святих і праведних Бога Отець, Іоакима, Іоанна, і всіх святих, помилуйте, спасіть нас, як облак, і чоловіколюбі.